Вони чують о Ісусові, а си усвідомляють, тепер є та прилежитость, тепер можуть набути здрав'я. Вони чули о многих чудесних ділах, котре Ісус зробив, що їм розповідали, може, а так починають кричати, бо не можуть дістатися до Ісусові, бо велике множество народа Ісуса оточує. А так вони кричать, Ісусе, сину Давида, розмилуйся над нами. А Ісус далі йде оточенню народа, якби їх не чув. І вони далі кричать, не переставають. А коли вийшов додому, вони продовжують. А то, де Ісус їм говорить, вірите, що я можу то-то зробити. А вони відповідають, віримо, Господи. На що їм Ісус відповів, так найбуде вам, подля вашої віри. І тогда так і отворилися їм очі, а вони увиділи, яка велика радость наповнила їх душу. Отворилися їм до те тілесне очі, котре були заперто, находячися в темноті. А коли відходили, привели німого чоловіка, котрий не міг бесідувати. А то за то помав собі нечистого духа, котрий заперав його уста, котрий йому не доволював, щоб проговорив. А коли Ісус вигнав того нечистого духа, то одні мій прорік зачав чисто бесідувати, прославляти Господа Бога. Дорогі радіослухачі, що нам тут приклади виздравлення тих двох людей говорять? Каждое одно слово, котре, як Василій говорить, записане, мать великий визнам про наш духовний живот. Все, коли возьмеме святе письмо, коли його читаме, каждое то одно слово може относитися ку нашому животу, коли сме на то отворено. Коли посмотримо на виздравлення тих двох сліпих і того німого чоловіка, можемо видіти доброту Христа. Як Він є все приготовлено творити добро. Бо Бог є добрий. Бог є любов. Євангеліста Йоанн говорить, Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб ніхто, щоб кожен, хто в нього вірить, не пропав, не пропав вічно, але мав вічний живот. І за то словко, Бог так полюбив світ, я можу додати своє ім'я, що Бог так полюбив мене. Так, як той, хто творив Ісус добро, подавав діла любові, так робить і тепер. Подавать нам свої дари, свої благодати, отворять і тепер очі і язик, очі на то, щоб увидіти про тих, котрі ходять, котрі приходять, котрі говорять, як тото сліпе, Ісусе, помилуй нас. Бо наша душа є затемнена гріхом. Отвор наші очі. А тото саме робить і тепер. Вірите, що я тото можу зробити.
prosiť sa, jak tohto, tak zviduje sa i teper. Vidíte, že ja mám toto vládu, že ja môžu oslobodiť z toj duchovnej slipoty i z toj zviazanosti jazyka, z toj nimoty, z toj bezslovesnosti. Bo tu je toto slovo, ktoré nám dávať druhý veľký chosen. Že máme nasledovať Krista v tvoreniu dobra. Mať otvorené srdce, otvorené oči na potrebu blížnych. Što neostávať zabité. Nijaké dílo. Bo Isus hovoriť, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A ide až do takoj drobničky, koli hovoriť, kto podasť len pohár studenoj vody za to, že v moji učeníka. Jaké to namáhania, jaké to veľké dílo podáti pohár studenoj vody. Kto môže sa vyhvariť? Tak ja nemám na to spôsobnosť, ja nemám na to sredstva, žeby podávať. Nijakoj namáhy toto nevyžaduje. Je to barzle honko. A preto Isus hovoriť, nepríde o svoju odminu, len za pohár studenoj vody. Za dílo, ktoré je skryté, ktoré nikto nevidieť. Bo je zroblené tomu, ktoré je vladyka neba i zemli. Ktorý hovoriť, my ste to zrobili. Jaká veľká počlivosť zroblená samomu Bohu, ktorý nepotrebuje naše díla, ale nám prihotovľať za toto odminu. A sám ukazuje nám príklad, na čo my si hovoriť, koli umov mnoho učeníkov na tajní večeri. A koli sobi znova zasil s učenikami, hovoriť im, znáte, čo ja vám zrobil? Vy mene nazývate učiteľi hospoď a robíte dobrý, bo ja jem. A potom dodal, ja vám dal príklad, žeby i vy ste tak postupovali. Vám teba dal príklad, žeby i vy ste tvorili díla milosrdia. Díla, ktoré nevidí to cvít. Ktoré sú skryté jeho očam, ale sú otvorené pro oči Bože. A si hovorí, nepríde o svoju odminu. A tak, ale vidíme to v dnešnom evangeliu, jak Isus tvorí dobro. Smoďme na to príklad, ktorý Isus nám dávať. I nasledujme. A i nám povís, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A jaký následok potom je za to? Poďte blahoslaven mojho otca a buďte nasledníkami mojho carstva. Jakú prostenku dorohu nám Isus ukazuje. A tak vidíme každé to jedno slovo Sviatého písma, koli sa na ňom zastavíme, jaký chosen nám môže prinesť. Sláva Isusu Christu.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

А сельскую гури, на шовковій траві. Саму хоч посходив. Райський сад посадив. Подумав, а три крапи. А я б на кольці рушини дечко.

Idrás vita damni i dnešní, dávna velia, ide si kavalček žitia v čužom švíti, preobraženie. Do pelenka hmlistoj молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, знамы Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, знамий біль.

0: Галем ФМ.
1: Єст понеділок, 20 липня юлия 2026 року. А на новини радіо Галем ФМ просить Олена Стефановська. В найближчий вікенд 25-26 липня юлия музей Лемківської культури в Зендранові просить на швето Одрус Альдояна. В рамках суботнього програму от 16-ї години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди та положення квітя в місцях пам'яті. О 18-й годині відбуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і гудобна група Еста. День завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зендранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницько Гліконкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурсу і забаву. День завершується огніском. У два тижні, в неділю 2 серпня августа, в Мажарській загороді Восі, 17-й уж раз відбуде ще швето Лощанських Мажарів. На подію просять музей двору Карвоціянів і Гладушів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Влада і Рути Увіто. Вступне 2 злота. Востартувала інтернетова продаж білетів на 46-ту Лемківську ветру на чужині в Михайлові. Припоминаємо, що ветра відбуде ще в днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проходить в щиті Facebook і на Інстаграмі. Там тіж знайдете мотузок, за котрим мож придбати білети. В рамках спеціальної промоційної оферти мож тіж придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика. Корлицький повіт воремонтує забудковий придорожний крест, що ще знаходить при повітовій дорожі 1498К Ропа, Босова, Пліхнарка, Гранича, Держава. В минулому тижні корлицький староста підписав договорення з виконавцем. Предметом інвестиції є ремонт забудкового креста з 1898 року та упорядкування і оновлення його найближчого оточення. Вартість задачі – до 35 тисяч злотих. Згідно з договоренням, виконавця перейняв у штерен прац. Термін завершення робіт – то жовтень-октобер того року. На Підкарпаттю і в Малопольщу рушив інноваційний програм, що має на цілі створення успішного превенційного систему охорони брунатного медведя. Єдночасно програм має тривало звикшити безпеку жителів регіону. Бюджет проєкту – то понад 19 мільйонів злотих, дофінансований з еврофондів. Зосереджаться на трьох обшурях – модерному моніторингу, завдяки котрому великі драпіжники в регіоні будуть безперервні і докладні щоденно, спертя служб в інтервенціях, що поможе на скороше і барже успішне реагування в ситуаціях, коли медвідь зближиться до місця мешканих людьми, та едукація і локальна співпраця – то значить школіння для жителів, вказуючи, як безпечні фунгувати в сусідстві медведів. В реалізацію задач заангажувані суд науковці і практики, лісники, працівники національних парків, поліція, урядова адміністрація і самоуряда. В'єдно мають випрацювати розв'язання, котре дозволять успішні хоронити тот гатунок, а єдночасно звикшити безпеку люди і ограничити конфліктову ситуацію.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть перша. Стою на автобусовій заставці, а чекам на автобус. Прийшов їм на час, не було б добрі, киби їм спізнив. Мусив би їм потім чекати, може, і 3 години, доки піде далший спой. Але і так, якось автобуса ніт. Автобусова заставка бонувлена, є в ній і лавочка, а главні презню видно вшитко доокола, цілу околіцю. Вишній Комарник, як на долоне. Драга до свідника нігде не вела през село, але понад нього. Так є то і в Ніжнім Комарнику. Село в долині. Велося змінило і тота заставка. Перед часом була желізна, беловой фарб. Як до нього люди залізли, лемфур дахто смотрив през облачок. Це уж не йде автобус з границі. Наголос роздумував Николай, чекаючи на автобус. Вікшину були люди днука, бо на Комарнику мало тепло. Літо курте, осінь, зима і яр довга. Дощ, молга, сніг, вітор, задуйки. То є то, на що комарняни уж давно не надавають. Звикли собі. Мама Николая донедавна фурдлем напоминала. Николаю, дров треба нарихтувати. Михал ті поможе. Гей, Михал мі поможе. Тодлем фурд в тих своїх телевізорах і транзисторах ні стримле. Раз мать залюбулен в техніці. Каждий йому носить до оправи, щось йому попсує. Телевізор чи радіо, транзистор або грамофон. Ні того, щоб Михал не поправив. Інша робота, але йде боком. А іще камаратя, тих мать досить. Щастя, же холем до роботи ходить. На пошті в телефоні у середній є чудесний світ. Ну, я б там не витримав. То б не була робота про мене. От маминої хижі на заставку недалеко пару кроків. Боже, до якого берега требало вийти, щобися одвести долов до свідника? Лемтото черешнієм раховував. Коло сільського уряду невисока, но кошата і груба черешня. Діти довго роки на ній сидять і попивають малиновку, що купили в обході. Друга черешня на півдрагаку заставці. Тота лем проворобли. Ніхто з неї не обирать, тото польово черешні. Вироснута є коло драга на бережку, на горбку. Деколи ми ту і бандурки садили. Третя черешня стоїть під стару драгу. Не знам чомся Комарник не зведе яке черешньово, бо черешні ту ростуть, деся попозераш. Лим тот берег напроти назвали черешня. Осінь на Комарнику чаровна. Смотрю долов навалал. Передо мною пацугора, звезло матівка. От границі ліс, під ним поле, де селем косило. Під Кам'янцем то звали. Над обходом і сільським урядом горбок. Основна школа стоїть над заставкою. Даколи, але заставка була над школою, воше драга. Коло ньої пару років дозаду ходили з мими, але і мої діти через вакації на поле з коровами до Берда. Полював драгов, ми вийшли до березового лісика. Там ця корова стримали найдовше, бо були в холодку, кеця пасли. Холем од мух і овадів мали поки. Покрутилися там, доки сонце не запало за Бердо. Як спрагота літня поминула, корови були на луці. Там ся пасли, доки не треба було зганяти домів. Ага, уже йде автобус. Іще ж осінь тепер приємна, тепла. Сідам до автобуса. Давно уж не шоферую. Рочки прибувають. Главна вець – живем на власних ногах. Беру до рук листок, що мій шофер дав. Сідам собі. Автобус порожній, ніхто на границі не насів. Але онося то змінить, бо до свідника шофер холем 5 разів заставить. Очима блуджу по околиці. Приходжають мені на розум всіляка думка. На розум. Та й в Комарнику є родина розумова. Прийшло мені смішно. Якось їм думками перейшов до років Першої світової війни. Мама була маленька дитина, мала лем 4 роки. Бистра ся находить так, як Комарник під границю. Чом собі то та війна вибрала праві наш край? Наші родичі і старі родичі мусили то ту трапезу знашати на своїм хребеті. Уж веце на чоловіка не годен наложити, як дві воїна, бабу і діду. Як сте того не були пережити? Киби сте не пережили, а не нас, бо тут тепер не було. Мама, Уля її звали, часто споминала бабине і дідове слова. Чом собі панове роздумали, що таде перейде фронта, кеть ані порядної драги, ані желізниці туніт? Як перейшла фронта, лим волочили тих ранених вояків. Жадний шпиталь. Вшитко лежало під голим небом. Ранене або хворе. Конець першої части. Читав Ігор Лата.

котра мають свої машини, теж йдуть до Канади. Но не всі знають, що наш народ в Канаді остався без своєї газети. Цього тижня краяни аж від Питтсбурга приїхали і привезли нам пару чисел Карпатської Руси, котрі уж так давно ми не виділи. Но клопот єст, що всі зараз хочуть читати, не хоче упустити один другому. В скором часі дозналися і другі люди, як русські і українські робочі, ходять за лемками і просять газети, щоб хоч показати їм. Ну що ж ми порадимо, коли то лем пару чисел привезли краяни? Тут вспоминам то яко примір, як наш народ в Канаді в теперішній час цінить свою добру газету і заплатив би кожній два рази стільки, як вона вартує, лем, щоб її достати ту. Так мається справа і всіх других прогресивних людей в Канаді. Приблизительно уж два роки, як канадський уряд декларував війну Германії і майже зараз уряд поспішив вести свої закони, нібито для оборони краю, но на ділі показалося, що нова заборона відноситься лем до прогресивного канадського руху. В перших днях після об'явлення війн уряд дав приказ арестувати проводників прогресивних організацій і послав їх в табори. То та робота не устає і до сього дня. Далі замкнено всі робочі доми і всяка друга робоча інституція, декотр із них передано для ужитку фашистським групам, приміром українська робоча дома передано фашистам УНО. Робоча організація об'явлено як нелегальна. Далі заборонено іздавати всі прогресивні газети і журнали, много книг із організаційних бібліотек забрано і спалено. Заборонено вступ заграничним газетам, в тому списку ж знайшлася і наша Карпатська Рус, помимо того, що наша газета шанувала права Канади і боролася проти фашизма. І для того на підставі тих панських законів весь прогресивний народ узнав, що війна провадиться не проти фашизма, а проти когось другого. Брутальний бандитський напад кровожадного фашизма на мирний Совєтський Союз і чесний народ визвав велике зворушення серед канадського народа. Прем'єр Великобританії Черчилл, а за ним і прем'єр Канади Кінг приобіцяли всяку можливу помоч Совєтському Союзу, но то було в перших днях горячко із температури, а тепер далі уж холодніють. Можливо, що нам і Совєтському Союзу лем слова остануть пам'яті, бо що ж можу я вам помочі, як я сам не мам нічого. Війна Совєтського Союзу і світового фашизму в Європі сильно порушила маси народа канадського, а особливо наш карпаторуський народ. Здається, що на крилах би полетіли всі помагати своїм братям, щоб раз навсегда знищити ворога нашого народа. Ми, канадці, віримо, що і там, в Сполучених Штатах, наш народ, ці он старий, ці молодий, церковний, ці ніт, єпископи і священники всі стануть на защиту своєї руської землі і свого народа. Якщо чуже люди руському народу і не люблять його систему державної, але як велика патріоти свого народа, президент Рузвельт, прем'єр Кінг і прем'єр Черчилл готові помагати руському народу, то що ми будемо робити? Якщо наша церковна і запомогове братства і організації не двигнуться на помоч своєму брату, то шкода величати себе тим іменем, за котре наш брат платить своїм життям і проливати кров за свою землю прадідну. Всім сьогодні должно бути ясно, що Совєтський Союз воює за цілу Європу, за освобождення всіх поневолених малих народів, котрих пожер фашизм. Просимо американських туристів не забувати о своїх знакомих і краянах в Канаді. Привезте з особом Карпатську Рус. Підписаний ваш Ваню. Перличку Радіа Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку втулили голови та

Poema pro burju. Як бого чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Длятя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний

Перун стрелив і стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіва, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів, от потік перед ногами принюс, я лечу, як свічку.

Oj, piszlacha nusia, do річки воду брати, набрала водичі, як та й стала думати.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Улючак Стефан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте. Так.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.